ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਏ। ਘਾਟਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਗਵਾ ਬੇਸ ਦੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਡੇਰਿਆਂ ਚ। ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੋ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੋ ਵਾ ਖੁਸ਼ਸਤ ਬਾਬਰ ਬ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਇਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੇ ਪੀ ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਾਬਰ। ਰੋਜ਼ੋ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੋ ਵਾ ਖੁਸ਼ਸਤ ਬਾਬਰ ਬ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ। ਖਾ ਲੇ ਪੀ ਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਜੁੜਦਾ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ ਚ ਵੀ ਚਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਖੁਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਉਗਲ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਈਂ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤਕਰਾਰ ਤਾਈਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਥਾਈਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਖੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ, ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਹਿੰਮਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਕੁਛ ਇੰਜ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹਟੋਗੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ ਦਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਖਤਰਾ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਾ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਥਾਈਂ ਤੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਖੀਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ,
اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں. پر کچھ ایسے جو بول پئے ہیں تو انہاں بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے. سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے. اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا. یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں. سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی, مشکا بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی. چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی. یہ تے گل وکری ہے جیڑیاں لہراں ڈوبدیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا. گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر, مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر. لیکن یہ تے ڈوب دیتا گیا سی, انہوں غرق کیتا گیا سی. کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا, یاری دا بھی الزام لگایا. اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں, اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں, اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں. تو پر یہ سارے الزام لگے نے, دور کیوں جاندے ہاں. بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے. جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے. اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے. اور دلی دے چھ ایسے پنجرے دے چھ بند کیتا ہے جے دے چھ سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن. سولہ سن کھڑے نے, نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن. اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی وچ. قصور کی قصور وار جگت دے چھ بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے. یہ بھی میں عرض کر دیں. قصور واراں دی دنیا دے چھ دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے. انج کہہ لو ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دے چھ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاتا ہے. اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا, ٹھیک ہے چلو جھنجٹ مکیا, متھا نہیں مارانگے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. چپ کر گئے. پر جڑے بول پئے نہیں چپ کیتے پھر تسی ہے. دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نو جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھا جا سکدا ہے کہ چوری کی تھی, یاری کی تھی, کوئی قتل و غارت کیتا, اس طرح کچھ بھی نہیں سی. ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آوندی سی, کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی. میں اکثر عرض کردا ہوں نا دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا. ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا. جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے. میں عرض کر دیاں تو کوئی سنت نہیں ہے. جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف, کوئی سنت نہیں ہے. یہ بھی میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا. راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہ تمام سنتاں نوں وائٹ پاسپورٹ ملے, ڈپلومیٹ پاسپورٹ, ہر طرح دی سہولت, ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہندے نے. بولو جو راجنیتک چاہندے نے اس طرح جیو. تو اے سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے. یہ بھی میں عرض کر دیا. چاہے وہ ہندو جگت دے نے, چاہے وہ سکھ جگت دے, تے چاہے مسلم جگت دے نے, اتھے ہی نے. جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے. پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں. جگت نال تال میل بیٹھ جاندا ہے, خوش ہے, بڑے خوش نے. جگت بھی خوش ہوندا ہے, جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے, سڈے لئی ارداس کر دیندے نے, سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے, سڈی بانہ پکڑن گے, ٹھیک ہے. پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے. پر ہے بھرم بلیکھا جگت دے چھ ایسا ہے. اکثر جنہ نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چھ اے فقیر تقسیم ہوندے نے. ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ
اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے. جہانگیر نے چھویں بادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی. عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے. سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے نے ایتھن وچ. یونان دے واسی حیرانگی دی گل, جتھوں سبھیتا ساری دنیا وچ پھٹی, تہذیب ایک خاص اسی علاقے وچ ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے. کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا, جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی, پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے. اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے. انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کہا, یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے, تسی اس وطن نو چھوڑ دے, اس علاقے چو نکل جاؤ, اسی کچھ نہیں کہندے تھا, چپ چاپ چلے جاؤ. اس سکرات کہنے لگا پھر اتھے میں نو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا, پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے. کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں, پھر او لوگ مینوں زہر دا پیالہ دین تے مینوں مارن, بہتر ہے تسی مارو ایتھے, ایتھوں دی موت قبول ہے. ہن نویں سریوں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینوں سزائے موت دے ہو گئے, تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا. میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں, میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں. تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام اے ہوئے گا, مینوں سزائے موت دیتی جائے گی, ایتھے ہی قبول ہے مینوں مارو. اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی, اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی, زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت. زہر دا پیالہ دیتا گیا, یہ جد پین لگا ہے, منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا, کوئی گھبراہٹ, کوئی چنتا, کوئی تھوڑی منو دشا, میں جاننا چاہنا کی ہے. سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی, جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی. دونوں بول بڑے گزب دیکھا ہے. جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑے گل دا, جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کا دی چنتا. باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا باویں نہ پیا, پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا. جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی, تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا, پھر کیڑی گل دی چنتا. زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا. سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ. ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی, بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن. محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن, پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے. اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہون تے پتھر نال توڑے جان, تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے, شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے. ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش وچ لنگی ہے. اللہ یار خان تے کہندے نے, آغا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا, آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا. تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے, ساری زندگی سنگرش دے چلنگی, بھج دوڑ دے چلنگی. اللہ یار ہاں کہیں دے اے تے ساگر دی طرح نے, جی میں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں نے ادھر بھج رہی ہیں نے, تھلے ٹھہراؤ ہے. اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں.
بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر برتی ٹکی ہوئی ہے. اسے نند لال کہندے نے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ. باہروں بڑی بھج دوڑ ہے اندر سکون ہے شانتی ہے تے بھانے دے رضا دے رہن دی برتی بھی ہے. پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے پیراں چ جتی نہیں سنگی ساتھی بھی نہیں دو دن دا ان بھی پیٹ دے چ نہیں گیا اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت اتھے ہی سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا. جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا. میں پھر عرض کراں جس سنت دا سنسار نال تال میل بیٹھ جائے سنسار تو کوئی اچا نہیں. یہ بھی میں عرض کرتے ہیں جس سنت دا راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے اجوکے راجنیتکاں نال یا پرانے نال وہ انہاں راجنیتکاں تو کوئی اچا نہیں ہے اتنا ہی ہے. نہیں تال میل بیٹھے گرو نانک دا بابر نال نہیں تال میل بیٹھے گرو ارجن دیو جی دا جہانگیر نال نہیں تال میل بیٹھے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا شاہ جہاں نال اور نہیں تال میل بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی دا اورنگزیب نال بالکل نہیں بیٹھے. اور اقبال نے تے بہت قیمتی گل کہہ دیتی کہندے سارے سنسار وچ دو پرش ایسے نے جو ادو بھی نہ سمجھے گئے اج بھی نہ سمجھے گئے. کچھ سما پا کے باقی مہاپرش انہوں دی کچھ سمجھ آئی تے لوگاں نے پوجنا شروع کیتا جیسے کہ عیسیٰ نو ادو تے اصولی تے چاڑیا ادو تے محمد صاحب دا جیونا حرام کیتا ہویا سی ہن سارا عرب مسلمان. پر ایک حقیقت ہے دو پرش انہوں اپنے دیش دے بھی رتبہ نہیں ملیا ایک مہاتما بدھ ایک گرو گوبند سنگھ انہوں دوہاں نہیں ملیا. غزب دی گل دوہاں دا جنم بھی بہار دیچ ہے مہاتما بدھ بھی بہار دیچ پیدا ہوئے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی بہار دیچ پیدا ہوئے پٹنہ بہار اس علاقے چ یہ قبول کیوں نہیں ہوئے. ورن ونڈ نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے اور ورن ونڈ دیا دھجیاں اڑا دیتی گرو گوبند سنگھ جی نے. ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے اور ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا گرو گوبند سنگھ جی نے. برامن دی رو ریتی تو بالکل نرالی چال چلی مہاتما بدھ نے اور کلگیدر نے بھی صاف کہہ دیتا جب اے گئے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت. بپر ریتی کی ہے کہ جنم تو ہی کوئی شودر ہے جنم تو کوئی برامن ہے جنم تو کوئی برامن نہیں ہو سکتا جیون تو برامن ہو سکتا ہے جنم تو کوئی شودر نہیں ہو سکتا جیون تو شودر ہو سکتا ہے جنم تو کوئی سنت نہیں ہو سکتا جیون تو سنت ہوئے گا تے جنم تو کوئی چور نہیں ہو سکتا جیون تو چور ہوئے گا. کرم کر کے پہچان ہوے گی پر وہ جنم تو پہچان کرتے سن کرم تو نہیں. مہاتما بدھ سہمت نہیں ہوئے منک کی پہچان اس دے کرم تو ہوے گی جنم تو نہیں. ہو سکتا ہے کہ چوراں دے گھر بھی سنت پیدا ہو جائے کسی دشٹ گھر دے بھی سنت پیدا ہو جائے ہویا ہے پرہلاد ہویا ہے ہرناکش کی ہے دشٹ ہے تے پرہلاد کی ہے سنت ہے. اور ہو سکتا ہے کسی دیوتے دے گھر دے چ بھی دینت پیدا ہو جائے بہتے ہوئے نے گستاخی معاف. گرو رام داس جی مہاراج گرو نانک دی گدی دے وارس تے پرتھی چند کی ہے او دا تے جہانگیر نال تال میل بیٹھے اس او تے تا زندگی گرو ارجن دیو جی نال جھگڑدا رہیا او تے اپنے پتا نال بھی لڑدا رہیا. گرو رام داس جی مہاراج نو کہنا بھی پیا کاہے پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تن سیو جھگرت پاپ. پر جھگڑدا سی یہ لڑدا سی. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں ایک کمی ہے دھارمک دنیا دچ جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا جد کوئی سمجھ جاندا ہے
पूर्ण तौर पे समझा नहीं सकता। बहुत बोले ने कई दफा जगत दे अवतारी पुरुष कौन समझे है ते किदी समझ जाया है, किसने अपनाया है। समझाण दे असमर्थ रहे ने महापुरुष, और फिर जगत नाल सहमत ना होण करके जगत मुखालफत ते भी आया है, बड़ी भारी मुखालफत। मैं अर्ज करा महात्मा बुद्ध दे पैर हिंदुस्तान दे चों उखाड़ दिते गए सन, उखड़ गए, अज तक उखड़े हुए ने। भावें अंबेडकर ने यतन करके कोशिश करके दोबारा लाण की कोशिश की थी, उतनी गल नहीं बनी। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भी पैरां नूं आदकाल तो उखाड़न की कोशिश हुई, यह भी मैं अर्ज करते हैं। यह गल वखरी है, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वरना सिखी दे आदकाल तो ऐसा होया। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, वकत दे राजनीतिका नाल गुरु नानक दी नहीं बनी, गुरु अर्जन देव जी दी नहीं बनी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी नहीं बनी। सुकरात वकत दी राजनीति नाल सहमत नहीं होया सी, ईसा सहमत नहीं होया, मुहम्मद सहमत नहीं होया। सारा इतिहास पढ़ के वेख लो। इस वास्ते समाज नूं ते राजनीति नूं ए कबूल भी ना होए, और किधरे किधरे कह दिता गया है पागल ने, साफ कह दिता कि गुरु नानक देव जी महाराज नूं उतने चमड़े ने। आप कहिंदे ने दूर क्यों जाओ, गालबन सन दूर क्यों जाओ, गालबन सन कोई 40 दे महात्मा गांधी दे मुंहों भी निकल गया सी कि गुरु गोबिंद सिंह भुला होया रह बरे। विचार की गल करदिया करदिया तलवार की गल करन लग पिया। शांति नाल पेश आण वाला एकदम क्रांति ते आ गया। बड़ौदे दे बहुत वड्डे जलसे दे च उन्हां दे बोल सन। खुशकिस्मती है उन्हां दिनां च जिंदा सन प्रिंसिपल गंगा सिंह, बहुत सियाणे, बड़े सुलझे है, बड़े आला दिमाग दे मालिक। वह जा पहुंचे गुजरात अहमदाबाद दे च, उदों महात्मा गांधी अहमदाबाद दे सन। और जद अपना तारफ कराया कि मैं सिख मिशनरी हां, सिर्फ इस विषय ते थोड़े नाल विचार करन लई आया कि गुरु गोबिंद सिंह एक पुल्ला होया रह बरे। खैर राजी हो गए। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा, आप गीता दा पाठ करदे हो और गीता नूं मां कहिंदे हो। हां मां है मेरी, सवेरे शाम ते गीता दा पाठ करदे सन। ते गंगा सिंह कहन लगे, थानू पता है इस मां करके महाभारत दा युद्ध होया सी, ए मां ना होंदी युद्ध नहीं होना सी, इस मां ने युद्ध कराया है, इतना वड्डा खून खराबा इस मां करके होया है, जिस मां नूं तुसी दिन रात नाल ले फिरदे हो, गीता करके होया है। अर्जन हथियार सुट के मैदान जंग छोड़ के जा रहा सी, उन्हें साफ कह दिता सी, ए भगवान मैं नहीं लड़ना, इस सामने मेरा चचेरा भरा है दुर्योधन, इस सामने मेरा पितामह खड़ा है भीष्म, और उस सामने मेरा गुरु खड़ा है मेरे नाल लड़न वास्ते द्रोणाचार्य। अपने गुरु नु मार के, अपने पितामे नु मार के, अपने भरा नु मार के अगर मैनु जित मिली भी तो इस तरह के सिंघासन ते बैठ के मैं की राज करना, सवाय रोना ही होवेगा, मैं मैनू इस तरह का राज नहीं चाहिए। जो अपने भरावां नूं मार के मिले, अपने बुजुर्गां नूं मार के मिले ते अपने गुरु नूं मार के मिले, ये अर्जन की सोचनी बड़ी गजब दी। पर कृष्ण समझांदे ने अर्जन, अपने जिस्म दे अगर कोई मवादी फोड़ा निकल आए ते बड़ी पीड़ा होवे, बड़ी दर्द होवे, ते ए थोड़ी आखी दा इसनु चीरा नहीं देना, मवाद नहीं कढ़नी,
ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے، بالکل اپنا ہے، تاہمی جراح دے حوالے اسی کرانگے نو چیر دے لے، مواد کڑ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے، یہ سب تیرے اپنے نے، پر ارجن دیش دھرم نو تے منکتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے، تو انہاں نو چیر دے تینو کوئی پاپ نہیں لگے گا۔ کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا، ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے۔ اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے، اور بڑے سونے انداز دے، کٹوا دی شش شام نے گیتا کو سنا کر، گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے، ارجن نے چک لے۔ اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی دے اندر بیرس بھرنا یہ گل کچھ اور ہے، پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کٹوا دیئے شش شام نے گیتا کو سنا کر، روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو گٹا کر۔ گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی اندر جوش بھرنا یہ گل کچھ اور ہے، پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسی اندر مرن دا چاو پیدا کرنا یہ گل کچھ اور ہے۔ اللہ یار خان کسی نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے، کسی نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے، نہیں تو مشکل ہو جاندی یہ گل۔ یہ اللہ یار خان کہندا ہے۔ خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے، جنگ ہوئی ہے، بڑا بھاری خون خرابہ ہوا ہے، تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی، پھر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے، ارجن تے جا رہا سی، وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے، میں اتراکھنڈ جانا ہے، تپ کرنا ہے، جپ کرنا ہے، میں نہیں لڑنا، یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے، میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے، لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جیت بھی ہو گئی پراماں نو ماراں گا، گرو نو ماراں گا، پتامے نو ماراں گا، تے پھر راج پاٹھ ملے گا، اس ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پراں نو مار کے راج لے آئے، میں اپنے گرو نو مارے آئے، میں اپنے پتامے نو مارے، میں نہیں لڑنا۔ لیکن کرشن نے لڑایا، آخیا نہیں، پاویں تیرا پھرا ہے پر دشٹ ہے، دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑا ہے، غلط ہے، پاویں تیرا گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں۔ واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، گرو بولدا نہیں، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، بھیشم پتاما بولدا نہیں، یہ وقت دے گروان دا حال سی، کہ جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پہ ظلم دے خلاف، تے باقی نے کی خاک اٹھانی سی، کس طرح اٹھانی سی۔ اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا، پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد دے کھڑا ہے، تو چیر دے انہاں نو، پاپ سارا میرے ذمہ ہے، اس دا میں سنکلپ کردا، تو لڑ۔ یہ ہلہ شیری کرشن نے دتی، سٹے شستر چک لے۔ تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے، اس خون خرابے بارے، اس گیتا بارے جس نو تسی ماں کہندے ہو، اس بارے آپ دی کی رائے ہے؟ پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا، یہ مانسک یدھ کی بات ہے، یہ لڑائی اندر ہوئی، یہ باہر نہیں ہوئی۔ تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی یہ لڑائی کرکشیتر دچ نہیں ہوئی، صرف اندر ہی ہوئی ہے، تو پھر کرشن جی بھی متھرا دچ نہیں ہوئی، کوئی اندر ہی ہوئے ہونگے، وہ بھی کوئی نہیں ہوئے۔ کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے، اے میں سمجھدا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا، بولو ہی ہے۔ میں تو جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی، اس دے چ انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کول شبد غلط نکلے ہیں، میں سکھ جگت تو معافی منگنا۔ اس نے اپنے شبد واپس لے سن، اپنے بول واپس لے سن، ورنہ
भारत के तमाम प्राचीन अवतारी पुरुष अपने हाथ च शस्त्र रखते ने, राम दे कोल धनुषबाण है। यह गल वखरी है, महात्मा गांधी दा धार्मिक तालमेल ते बैठा कृष्ण नाल, लेकिन राजनीतिक तालमेल कृष्ण नाल नहीं बैठे, वह राम राज चाहते सन। कहते राज चाहिदा राम दा, कमाल दी गल, धर्म चाहिदा कृष्ण दा, राज चाहिदा राम दा, कृष्ण दा राज नहीं चाहिदा। राम राज दी वह गल करते रहे, रामायण एक दिन भी नहीं पढ़ते सन, पढ़ते गीता सन। कारण श्री कृष्ण वो उन्हां दी सोच नहीं, किसी को खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। वो कहिंदे सन एक पासे मनुख है, एक पासे कानून है, ते जे मेरे सामने मसला खड़ा हो जाए, कानून नू बचाना है कि मनुख नू बचाना है, तो मैं मनुख नू बचावांगा। कानून रद्द हुंदा है ते होण दिओ, मनुख कानून लई नहीं है, कानून मनुख लई है। मनुख मर्यादा लई नहीं है, मर्यादा मनुख लई है। राम दा फैसला यह सी, जे मनुख सामने ते मर्यादा सामने, ते दोहां दे च इक नू बचाना होवेगा, मनुख नू कुर्बान कर देंगे, मर्यादा बचावांगे। इस वास्ते उन्हां नू मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या गया, मर्यादा बचावांगे। बंदे नू फांसी ते चाड़ना है तो चाड़ देंगे। ब्राह्मणा दी बनाई हुई मर्यादा सी कि शूदर वेद नहीं पढ़ सकता और शूदर वेद नहीं सुन सकता, अगर सुन लवे तो उहदे कन्न दे सिक्का डाल दो और उन्हें फांसी ते चाड़ दो। राम राज दे शंभूक नाम दे जीवन नू फांसी ते चाड़िया गया। मैं ते भारत दे च ऐसा भी आख्या, राम राज चाहते हो, जितने शूदर ने इन्हां नू फांसी ते चाड़ना पैगा, क्योंकि रामायण भी पढ़ते हैं, वेद भी हुण सुनन लग पए ने, मंदरां च भी जाण लग पए ने, किधरे तुसी नहीं भी इन्हां नू जाण देंदे। इन्हां दे सारिआं दे कन्नां च शीशा ढालना पैगा, फांसी ते चाड़ना पैगा। राम राज दे च इही कुछ होया सी। और जे किधरे किसे धोबी ने, किसे ने एवें खामा खा साडी पत्नी दे उत्ते शक कीता, ते घरों भी कढ़ना पैगा, क्योंकि राम ने घरों कढ़ दित्ती सी धोबी दे कहने ते। फिर जिस किसे पड़ोसी ने उंगल उठाई के स्त्री ठीक नहीं तो घरों कढ़ो। जिथे तक मर्यादा ते कानून दा सवाल है, कृष्ण दा यह कहना सी कि मैं फिर मनुख नू बचावांगा, मर्यादा कुर्बान होंदी ते होण दिओ। राम कहिंदे सन नहीं, मैं मर्यादा नू बचावांगा, मनुख कुर्बान होंदा ते होण दिओ। इस वास्ते गांधी ही राज ते चाहते सन राम दा, धर्म चाहते सन कृष्ण दा, क्योंकि कृष्ण दे धर्म दे च ज्ञान बड़ा सी, जो गीता दा फिलसफा है, बड़ा ज्ञान है, बड़ी गहरियां गल्लां ने। अर्जन दे बहुत उच्चे उच्चे प्रश्न ने और कृष्ण दा बहुत बड़ा जवाब है। और गजब दी गल, जिसने शस्त्र चुके होवन ते अपने ज्ञान ते दलीलां दे नाल फिर शस्त्र चुकवा लवे, तो दलीलां ते बड़ियां प्रबल सन, समझाण दा ढंग ते बड़ा प्रबल सी, राम कोल नहीं सी। इह भी मैं अर्ज करदे आं, इस वास्ते हिंदू जगत 14 कला अवतार मनदा है राम नो, 16 कला मनदा है कृष्ण नो, उसनु वड्डा मनदा है, उसनु महान मनदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ए बोल, जद कुछ एहलकारा ने कहा तुसी फकीर हो, थोड़े हाथ दे च माला चंगी लगदी है, थोड़ी जबान ते अल्लाह खुदा दा नां चंगा लगदा है, कि तुसी किहड़े पासे पै गए। पता सतगुरु की कहंदे ने, श्री मुखवाग पादशाही दसवीं जफरनामा, बा लाचार गई दरमिया आमदम, मैं ते लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मेरी माला ने कम नहीं कीता, मेरी शांति ने भी कम नहीं कीता, मेरे ज्ञान दा भी असर नहीं होया। पवन जद चल रही है, दरखत झूलदे ने, पत्थर नहीं झूलदे। और पत्थरां दे उत्ते उस पवन दा कोई असर नहीं पैंदा। मैं ज्ञान दी हवा बड़ी चलाई, मैं शांति दा वातावरण बड़ा बनाया, मैं मिठास दी खुशबू बड़ी खिलेरी, पर पत्थरां ते कोई असर ही ना होया। बलाचार भी दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम, मैं ते लाचार हो गया, मजबूर हो गया, तोप चुक ली, बंदूक चुक ली, तलवार चुक ली, वरना ये मेरे स्वभाव दे अनुकूल नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ने, ये मेरे स्वभाव दे अनुकूल नहीं है। हेमकुंड दा किथे तपीश्वर होवे ते पुराने संस्कार ऋषि मुनिया वाले होवन, चुकनी पै जाए तलवार,
تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی ہے. مجبوری آپ کہندے پینے بلا چار گئی درمیا آمدم بتدبیر و تیر و توفنگ آمدم چونکارز ہمائل تے درگزشت حلال است بردم با شمشیر دست. سری مکواک پادشاہی دسویں اے اورنگزیب جد میری شانتی میرے وچار میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا. چونکارز ہما ہیل تے در گجست حلال است بردم با شمشیر دست. اس بلے کچھ نہ پہنی کہ میں میرا سنت آئے سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے. کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے, اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے. تال میل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال. تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو, نہیں چکے گرو گوبند سنگھ. اور کدھر چک جاندے تو پتہ ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہووت کچیلتا کتیبن قرآن کی پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی دیوی دیو دہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی, کدھر بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی, کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے, گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے جیندی دی جاگ دی. صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی, جیندی دی جاگ دی تصویر ہر گھر وچ ہووے. اے پنڈت مدن موہن مالوی دے وچار سن مالویا دے. یہ گل وکری ہے کہ اس طرح دی سوچنے والے کھو گئے, اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے. ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئی ہاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا, جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا, جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو سنسار نے نہیں قبول کیتا. اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے. بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ یہ دونوں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتیکاری انہاں دے گول, اتنے اچے آدرش, اتنے باریک بینی, جگت دا تال میل نہیں بیٹھے. سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے, اج تک بھی برامن کہندے ناستک ہے. جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے. پر پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن انہوں نے سمادھان کیتا, انہوں نے سپشٹ کیتا تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن, انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے, پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. یہ الا یار خان دے الفاظ نے. پر جب اس نو آکھیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آکھنا ہے تو تینوں کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں. گجرات دے علاقے دا رہن والا سی, ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے, پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں. تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روح زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا, اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوب وس ہو کے. پتہ ہے اگے اس نے کی آخیا ہے,
اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. کہندہ خدا دی قسم میں چکدا میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں. میں سٹڈی کی ہے گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کہہ ہے. اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے. میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے, حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے. نغمے نکل دے نے, فلسفہ نکلدا ہے, گیت نکلدا ہے, گہرائیاں نکلدیاں نے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, سدگر کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے. پھر بھی میری اس قلم دے چھ اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے. ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے, ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے. ایویں وچکار گل آ گئی, جنہاں نے جانیا وہ پورن طور تے جنا نہ سکے, جنہاں نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے. جگت نے کہہ دیتا اے بولے ہوئے رہبر نے پاگل نے, چاہے وہ کبیر ہے چاہے گرو نانک چاہے گرو گوبند سنگھ جی. کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی, اگر قبول ہوندے تو تتی تبھی تے نہ ہوندے. کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب. میں پھر عرض کراں جو سنت مہنت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان اس راجنیتی تو اچے نہیں نے. جڑے سنت مہنت دھارمک پرش اس سمے دے سماج جو ہے قبول ہو جان اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں نے. بس اتنی ایک پہچان ہے, ایک کسوٹی ہے, ایک پہچان ہے. یہ اتے ہی نے جتھے راجنیتی ہے اس تو اچے نہیں ہے. یہ اتے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے ہیں. جدکہ گرو امرداس جی مہاراج کہندے نے بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا. تو میں عرض کر رہا سی ایک برتی پیدا ہوندی ہے جس نوں کہندے نے اداس برتی. اس دا خلاصہ میں کل تھوڑے سامنے کراں گا. میں ویکھ لیا وقت کافی ہو گیا تے تھانوں بہتا لیٹ نہ کریے. سویرے آپ نے کم کاراں چ جانا ہوندا, آپاں تے ایک گھنٹہ گزر کرنی ہے تے پھر ویلے خاما کر تھو سارے نو جو ہے ایویں نہ ویلا کریے. کل پھر اس لڑی نو اگاں توراں گے. اداس ہوئے بنا پرماتما دی تلاش کٹھن ہے, اوکھی ہے, نہیں ہو سکے. ست نام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گرپرساد بے سمار اتھا اگن پتولے

اس دے دربار دے کرما دی وچار آندی ہے، منک دی شکل صورت دی نہیں، منک دے کرما دی۔ اس نو کھولن تو پہلے میں عرض کراں، اس پرتھوی دے تے جس تے اسی رہندے ہاں، دو طرح دی دنیا دھرم نے منی ہے، بھوگ بھومی کرم بھومی۔ ایک او جیو نے جو صرف انج کہہ لو جیون بتیت کرن لئی آئے نے، بھوگ بھوگن لئی آئے نے، کھا لینا ہے، پی لینا ہے، سو لینا ہے، تے شریر دی ضرورتاں دی پورتی کر لینی ہے، بس پشو جگت بھوگ بھومی۔ منکھ نو آکھیا گیا اے بھوگ بھومی دے نال نال کرم بھومی ہے، اے کچھ بھوگن دے نال نال کرن لئی آیا ہے۔ اس واسطے صرف بھوگ بھومی نہیں ہے، بھومی کہنن دھرتی نو، پشو کی نے بھوگاں دی دھرتی، منکھ کی ہے کرم بھومی۔ اس واسطے صاحب کہنن کرم بھوم میں بھوو نام، یہ تے کرم بھومی ہے۔ منکھ کرم بھومی ہے، پشو بھوگ بھومی نے۔ پشو اپنے کرما انسار وکاس نہیں کر سکتا، اس طرح دے نہ اس دے شریر دی بنتر ہے، نہ ہی اس طرح اس دے من دی بنتر ہے۔ وہ وکاس کرما دے اتے اسوار ہو کے نہیں کر سکتا، اگاں نہیں ود سکتا۔ پرکرتی اپنے سواؤ دے مطابق اسنو اگاں توڑ دی ہے۔ انج کہہ لو پشوان دا وکاس پراکرتک ہے، پرماتما دی مریادا انسار ہے۔ تو او مریادا کیا منکھ نال کم نہیں کر دی؟ کم کر دی ہے۔ منکھ نال پرماتما دی ستنتر مریادا کم کر دی ہے، بھی اتھے سنو ستنتر دا دے دی ہے، تیری مرضی ہے تو کی کرنا ہے۔ منکھ نو کرم دی چھوٹ دے دیتی گئی، ایک کرم بھومی ہے۔ اس دھرتی ریچ جیہا بیجے سو لونے کرما سندڑا کھیت، جیسا جیسا تو بیج بوئے گا ویسا ویسا تیرے جھولی ریچ اس دا پھل پوے گا، ایک کرم بھومی ہے۔ چونکہ کھل اتنی پرماتما نے دے دیتی منکھ نو، تو ست پرشاں نے برہم گیانیاں نے کیا یہ کھل بھی تے تیری دیتی ہوئی ہے، ساڈا کی، ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ساڈے کول۔ اس تو عام لوکاں نے بڑے غلط اندازے لائے، ساڈے کول کی ہے؟ کرن کراون وہ آپے ہے۔ جی ساڈے کول سوتنترتا بھی ہے تے اس دی دیتی ہوئی حساب نال ٹھیک ہے، کرن کارن ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، پر اس نے سانو کھل دیتی ہے۔ تو سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اگاں بھی جا سکتا ہے، پیچھے بھی جا سکتا ہے، اوپر بھی اٹھ سکتا ہے، تھلے بھی جا سکتا ہے، اتنی کھل دیتی ہے۔ پر چونکہ کھل اسے دی دیتی ہوئی ہے، تو جنہ دے اندر برہم گیان گٹت ہویا انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کھل تو دیتی اگے جان دی، پیچھے جان دی، سچ بھی بول سکتے ہیں، تیرے نال جڑ بھی سکتے ہیں، تے اتھوں دور بھی ہو سکتے ہیں، اور کھل تے تیری دیتی ہوئی ہے نا، تیری کھل کر کے تیرے تک پہنچے، تے تیری کھل کر کے دور ہو گئے تے تھوں، اس وقت سڈے کول کی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ امید ہے پکڑ دے آئی ہوگی گل آپ دے۔ کئی دفعہ ست پرش جس شکھر دے اتے بول دے نے نا، عام لوکاں دی وہ شکھر نہیں ہوندی، انہاں دے کھڑے ہون دا تل کچھ اور ہوندا ہے، اور وہ جس تل تو بول رہے ہوں دے نے وہ تل کچھ ہو رہے ہیں۔ اس واسطے کئی دفعہ ست پرش کہیں دے کچھ نہیں جگت سمجھتا کچھ ہے، یہ بھی میں عرض کر دیا۔ مہا پرش نے آکھیا کچھ ہے، گروہاں نے آکھیا کچھ ہے، جگت نے سمجھیا کچھ ہے۔ کارن ایسا کیوں ہویا ہے؟ تال میل نہیں بیٹھے، گل بہت اچھی سی، بہت اچھی سی، سر دے اوپروں لنگ گئی۔ جد اے آخیا جاندا ہے کرم کر، اے رکھواد نہ کیجے رے من، سکرت کر کر لیجے رے من، تو گلہ کیوں کردا ہے؟ شبھ کرم کر کے سکھا نال اپنی چولی بھر لے، جو کچھ تو جگت دے پراپت کرنا ہے کر لے، تینوں کھل لے، تینوں دھرتی دیتی ہے،

ماں دا دل توڑ کے پیو دی بےدبی کر کے اگر کوئی بندہ کتھا سنن واسطے جائے بھائی صاحب کہندے کتھا دے بھید نو نہیں سمجھ سکے گا اے تے بھول گیا اے جو ماں تینو ملی ہے اے ماں نہیں اے پرماتما ہی ماں دے روپ وچ تینو ملے ہے پرماتما ہی ممتا لٹا رہے ہے پرماتما ہی پیار دے رہے ہے اگر پرماتما نے پیار دینا ہے ممتا کرنی ہے تو کس روپ وچ کرے او ماں دے روپ وچ کر رہے پرماتما نے ہمدردی جتانی ہے تو کس روپ دے جتاوے او پتا دے روپ وچ جتا رہے ہے او پتا دے روپ وچ پیار دے رہے ہے اس واسطے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتا دا دل توڑ کے جو تیرتھاں تے بھرمن پیا کردا ہے ماں نوں ٹھوکر مار کے جو کتھا سنن دی کوشش پیا کردا ہے بھائی صاحب کہندے نے ربی راز نوں او نہیں سمجھ سکے گا ماں پیو پر ہر کرے تیرتھ 68 تیرتھ گھمن وانی تے ہن ایسا ہوئے کہ ماتا دے تن دے کپڑے نہ آؤں پتا دے پیراں دی جتی نہ آوے تے اے بہت وڈا دانی بنیا پھرے بھائی صاحب کہندے نے ماں پیو پر ہر کرے دان بے ایمان اگیان پرانی ماں نوں ٹھکرا کے پیو دیاں ضرورتاں نوں ٹھکرا کے جڑا بہت وڈا دانی بنن دی کوشش کر رہا ہے بھائی صاحب کہندے نے پرلے درجے دا اگیانی پرش ہے اور بے ایمان بندہ ہے کارن کہ انہاں تمام رشتیاں دے چوں ہی تے پرماتما دا رشتہ لبنا سی ایشور دا رشتہ لبنا سی اس واسطے ساڈے دیش دے کوشش کیتی گئی کہ پہلے گھر نو مندر بنایا جائے گھر مندر گھر گھر اندر دھرم سال ہوئے کیرتن سدا وسوا گھر نو ہی مندر بنانا ہے تو گھر مندر تاں بن سکدا ہے کہ ماں دے چ پرماتما دی جھلک ملے پتا دے چ پرماتما دا سروپ دکھائی دے وے بھراواں دے چ اکال پرخ دی ہمدردی دکھائی دے وے متراں دے چ پرماتما دی نیڑ دکھائی دے وے اور پتنی دے چ پرماتما دی پت تے شفقت دکھائی دے وے تاں ہی گھر مندر بن سکدا ہے بڑی کوشش کیتی ساڈے ریش دے رشی منیاں نے کہ جڑی پتنی ہے اے پتی نو پرماتما آکھے تے جو پتی ہے اے پتنی نو دیوی آکھے ہن اک نو دیوی دکھائی دے وے تے اک نو پرماتما دکھائی دے وے گھر تے مندر ہی بن گیا آخر مندر دے چ کی ہوندا ہے دیوتے ہوندے نے دیویاں ہوندیاں نے پتی نو پتنی دیوی دکھائی دے وے اور پتنی نو پتی دیوتا دکھائی دے وے اک پرماتما کر کے بلاوے اک دیوی کر کے بلاوے گھر مندر بن گیا پر جے اس تو الٹ گل ہووے پتی پتنی نو بھوت دکھائی دے وے اور پتنی پتی نو ڈائن دکھائی دے وے گھر تے نرک بن گیا اور کیڑے نرک دے جانا ہے گھر ہی دکھاں دا اکھاڑا بن گیا گھر نو مندر بناون دی پراچین سمے تو اے کوشش سی پرماتما پہلے گھر دے چ دکھائی دے وے تاں ہی باہر دکھائی دے سکے گا جنوں گھر دے چ نہیں دکھائی دیتا اونوں باہر کس طرح دکھائی دے وے گا تمام رشتیاں دے چوں پرماتما دی جھلک ویکھنی ہے اس طرح دی کوشش بھارت دے رشی منیاں نے کیتی اور زور دیتا کچھ رستے وچوں بھی منکھ لنگدا جا رہا ہوئے تا رام رام بلا دینا ست سری اکال بلا دینا اجنبی نو بھی ہرے کرشن بلا دینا رام رام بلان دا مطلب کی سی ایک دوجے دے اندر رام نو ویکھنا ایک دوجے دے اندر ست نو تے اکال نو ویکھنا تے جد ایک دوجے دے اندر پرماتما ہی دکھائی دے رہا ہے تے جھوٹ کس دے اگوں بولنا دھوکھا کس نو دینا بہت گہری سبھیتا سڈے دیش دے پنپی سی جو پشچمی سبھیتا نے کسی حد تک برباد کر دیتی ہے اس واسطے ہن جے سویرے دے وقت دو منکھاں دا ملاپ ہو جائے او گڈ مارننگ کر چھڑ دین شام نو گڈ ایوننگ کہہ دین دے نے گڈ نائٹ کہہ دین دے نے پر کون پچھے اس دے چ کوئی دھارمکتا نہیں ہے اس دے چ کوئی ربی رس نہیں ہے او دے چ کوئی حقیقی آنند نہیں ہے اے دے چ کوئی پرماتما دی جھلک نہیں ہے ہے منکھ تو اس پرم شکتی نو اجنبی دے چ وی دیکھ راہی دے چ وی دیکھ پروار دے چ وی دیکھ سنسار دے چ وی دیکھ تاں ہی تو اس پرماتما نو ہر پہلو دے چ دیکھ سکے گا ہر پاسوں دیکھ سکے گا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا اے کتن کہ پرماتما دا ایک روپ نے کدرے تینوں ماں دے روپ وچ ملیا ہے کدرے تینوں پتا دے روپ وچ ملیا ہے کدرے تینوں بھراواں دے روپ وچ ملیا ہے کدرے تینوں متراں دے روپ وچ ملیا ہے اور رستے وچ کوئی اجنبی جا رہا ہے اے بھی اجنبی نہیں
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾ ਵਿਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੈਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।

فیصلہ کرن والا تے ختم ہو جاندا ہے لیکن تیری گل مکدی نہیں تیری کتھا مکدی نہیں کیونکہ تو انت گنا انت کلا تے انت شکتیاں دا مالک ہے پری پورن پرماتما دی جڑی جڑی شکتی جڑی جڑی کلا اور جڑا جڑا گن سامنے آیا ہے بھگتاں نے اس دا بڑے سندر ڈھنگ نال ورنن کیتا ہے سر گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنی جب جی صاحب دی اچارن کیتی سوری وچ انہاں کچھ ایک درشٹیاں دا ذکر کیتا ہے گاوے کو تان ہوا کسے تان جے کسے کول سمجھن دا تان ہے کتھن کرن دا تان ہے تاں او کہہ رہے ہے ہے پرماتما توں ایک تان ہے توں ایک شکتی ہے پر یہ شکتی کتنی ہے کیتا تان سوالی روپ صاحب کہنے یہ شکتی کتنی ہے اندازے تو پرے کس دے کول ایک قوت ہے کس دے کول یہ شکتی ہے کہ اس شکتی نو ناپ سکے تول سکے گن سکے کیونکہ بندے کول پیمانے تن ہیں کچھ وستواں ایسیا نے جنہوں نو بندہ تول کے اندازہ لا لیندا ہے اتنی ہے کچھ ایسا ہے جس نو گننا پیندا ہے تے کچھ ایسا ہے جس نو ناپنا پیندا ہے گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان ہے پرماتما تو ناپیا نہیں جا سکتا کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تو کتھوں شروع ہونا ہے کتھے ختم ہوندا ہے کوئی نہ جانے تیرا کیتا کیوڑ چیرا جو تیرا چیرا جو تیرا چولا ہے یہ ناپ تول وچ نہیں آندا جو تیرے گن نے وہ گنتی وچ نہیں آندے انت نہ صفتی کہن نہ آند اور جتنا کا تم ہے تولیا بھی نہیں جا سکتا اتول کیوں تولیا جائے تو جڑا تولیا نہ جا سکے گنیا نہ جا سکے ناپیا نہ جا سکے وہ اسیم ہے اس دی سیما بن جاندی ہے جو ساڈی تول وچ آ جائے جو ساڈے ناپ وچ آ جائے جو ساڈی گنتی وچ آ جائے وہ ساڈی پکڑ وچ آ گئے وہ ساڈے کول ہے ساڈے کول اوہی چیز ہے جس نوں اسی گن لیا ہے جس نوں اسی تول لیا ہے جس نوں اسی ناپ لیا ہے پرماتما اج تک نہ ناپیا گیا ہے نہ تولیا گیا ہے اور نہ ہی اودی گنتی ہو سکی ساڈا فرمان کوئی گا رہا ہے جدے کول گاؤن دی شکتی ہے سمجھن دی شکتی ہے بودک بل ہے وہ کہہ رہا ہے ہے پرماتما تم تے ایک تان ہے تم تے ایک شکتی ہے پرم شکتی پر کنی ایک شکتی ہے یہ کتھوں شروع ہوندی ہے کتھے ختم ہوندی ہے سب کرن اسیم ہے تین درشٹیاں پرماتما دیاں ساڈے دیش وچ پردھان رہیاں نے سرمور رہیاں نے انہاں دا خاص طور تے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اشارتن ذکر کیتا ہے اس پوڑی وچ اور تین درشٹیاں رہیاں نے برہما بشن مہیش دی ساڈے دیش وچ سناتن مت پرانا مت جو ایشور دی بندگی کردا ہے اس بندگی وچ یا بشنو دی درشٹی ہوئے گی یا شنکر دی یا برہمے دی گرو نانک دیو جی مہاراج نے انہاں تنہاں درشٹیاں نو سامنے رکھ کے اپنا ایک درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے سنسار دے سامنے رکھے ہے بشنو دا درشٹی کون ہی سی گاوے کو دات جانے نہیں سان شری بشنو دا یہ کہنا سی کہ جو دات ہے جو کچھ ساڈے کول ہے یہ سانو دان وچ ملیا ہے یہ تن دان وچ ملیا ہے یہ من دان وچ ملیا ہے یہ اندرے دان وچ ملے دماغی شکتی سانو دان وچ ملی ہے جس دا اسی کوئی مل نہ دتا ہوئے اور جو اسی بنائی نہیں وہ سانو دان وچ ملی ہے ہر بندے نو اے تن ماں باپ بودھک بل اندرے کرم اندرے گیان اندرے سب دان وچ ملے نے سب تو مہان چیز جو ساڈے کول ہے اے تن تے من اور آتما اے دان وچ ملی ہے تن من دے آسرے تے اسی جو کچھ بھی اکٹھا کیتا ہے وہ سب کچھ دان ہے کیونکہ تن ہی نہ ہوئے من ہی نہ ہوئے تے اسی کی کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں تن سانو دان وچ ملے ہے من سانو دان وچ ملے ہے تو بشنو دا ساڈے دیش تے بڑا بھاری پربھاؤ پیا انہیں کہا کہ دان

ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਸਰੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਦ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤ੍ਰੇਈ ਗੁਣੀ ਵੇਦ ਵਿਸ਼ਾ ਨਸਤ੍ਰੇਈ ਗੁਣੀ ਭਵਾਰਜਨ। ਇਹ ਅਰਜਨ, ਵੇਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਖੋਜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 9 ਨੇ, ਰੰਗ 9 ਨੇ, ਸੁਰਾਂ 7 ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ 6 ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਖੋਜ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਨੀ ਵਿਖੜੀ ਵਿਦਿਆ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਜੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਨ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਮਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾ ਮਲ ਕੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤਨ ਨੇ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ
کرے تنخے گاہے کو جی لے پھر دے. اور شیو جی اکثر اپنی سمادھی شمشان گھاٹ تے لاندا سی, اوتھے ہی بیٹھتا سی تاکہ موت چیتے رہے. انہاں دا کہنا سی جس نوں اپنا انت چیتے نہیں وہ بے انت تک نہیں جا سکے گا. بے انت تک پہنچن واسطے منکھ نوں اپنا انت دکھائی دینا چاہیے. یہ تین درشٹیاں سڈے دیش دے پرچلت ہوں گی. سنسار فسے ہوئے رسک منکھاں نوں بشنو دی گل بہت چنگی لگی اور وہ بشنو دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے. اج بھی اسی دیکھ رہے ہاں کہ بہتا وپاری طبقہ کسے حد تک لکشمی نارائن دی ہی پوجا کر گئے. سنسار تو اپرام بندیاں نے شیو جی دا دامن پکڑیا اور انہوں نے شیو جی دی گل بہت چنگی لگی کہ موت ہی موت ہے سنسار دے. سب کچھ راک ہو جاندہ ہے, سب کچھ مٹ جاندہ ہے, سب کچھ دا انت ہو جاندہ ہے. گاوے کو ساج کرے تنخے گاوے کو جی لے پھر دے. اس طرح دے اپرام بندے جو سنسار تو بالکل بیزار سن وہ شیو جی دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے. اودھوت لوگ سنسار تو بیراگی تیاگی منکھ سارے شیو جی دا دامن پکڑ کے چلن لگے. سنسار دے رس مانن والے سنسار دے ہی رہن والے ایسے منکھاں نوں بشنو بہت اچھے لگے. لیکن برہمے نال کوئی بہتی منکھتا نے ساتھ نہ جوڑیا کیونکہ او دی گل ودیا تے کھڑی سی, گیان تے کھڑی سی, عقل دی کھوجاں تے کھڑی سی. اس واسطے عام سادھارن منکھ برہما دی پکڑ تو پرے رہے. صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج نے جڑا درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے انہاں دا فرمان ہے کہ ایک درشٹی نال گل نہیں بنے گی. کیونکہ پرماتما انت گنا دا مالک ہے, انت شکتیاں دا مالک ہے, انت کلا دا مالک ہے. بہ پکی جھات پرماتما تے مار نہیں ہے. اس واسطے گرو نانک دیو جی مہاراج نے پرتھم جڑی پہلی گل کیتی او تے ہے اے پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہو سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس. اے بندے پہلے تو موت نو قبول کر لے, اپنا انت قبول کر لے, تائی میں تینو بے انت دے دیش لے جا سکاں گا. پہلا انت تینو قبول ہوئے, پرتھم موت تینو قبول ہوئے. ایک نظریہ سامنے رکھ کے پھر صاحب کہنے نے کہ پرماتما نرا کال دا روپ ہی نہیں, نرا موت دا روپ ہی نہیں, بلکہ اوتے بہت وڈا داتا ہے, بڑا دیالو ہے, اور اس نے بہت کچھ دیتا ہے. کی کچھ دیتا ہے؟ من تن تیرا, دھن بھی تیرا, تم ٹھاکر سوامی پرب میرا, یہ سب کچھ تیری دین ہے. تو ساڈی چولی دے چپائی ہے, تو تے بہت وڈا داتا ہے, بہت وڈا داتا ہے. پر صاحباں دا ایسا کہنا ہے کہ دانت دچ بندہ پھس نہ جائے, کدھرے داتاں دچ پھس کے داتے نو بھول نہ جائے, ولی نعمت برادراں دربار ملک کھانا ہے, دھن سمپدا نو ویکھ کے, تیاں پتراں نو ویکھ کے, محل ماڑیاں نو ویکھ کے کدھرے داتے نو بھول نہ جائے, تو اس نو اپنی موت چیتے رکھنی چاہیے. پر موت نو چیتے رکھ کے کدھرے اتنا ہی اپرام نہ ہو جائے کہ سنسار تو بالکل کنارا کش ہو جائے, تو صاحب کہندے نہیں اپنی عقل دا بھی پریوگ کرے, اپنی بدھی دا پریوگ کرے. بدھی دے آسرے دے سنسار دے رہندا ہویا سنسار تو اچا ہوئے. اس واسطے گرو نانک نے نعرہ لایا اکلی صاحب سیویے اکلی پائیے ماں. زندگی دے ہر پہلو دے تو عقل دا پریوگ کر, پر میری کوری عقل دا پریوگ نہ کر. ایسا نہ ہوئے کہ عقل باریک ہوئی جاتی ہے, روح تاریک ہوئی جاتی ہے. کئی دفعہ منک فلسفے دیا گنجلدار گلاں دے ایسا پچدا ہے کہ زندگی دی حقیقت نالوں سمبند ٹوٹ جاندا ہے. اس واسطے صاحب کہندے نے یہ تین ہی گلاں کٹھیاں ہی تینوں چیتے ہون, تو گیانی بن, بدھیمان بن, عالم بن, لیکن علم دے کھو نہ جاویں, تینوں موت چیتے ہوئے. پر موت چیتے ہوئے کدھرے تو اتنا اپرام نہ ہو جاویں کہ سنسار تو کنارا کشی کر لویں, پرماتما تینو ایک داتے دے روپ دے دکھائی دے وے, اور جو کچھ تیرے کول ہے اے اس دی دتی ہوئی
تینوں نشانی پرتیت ہوئے تو اس نشانی نو ویکھ کے تو داتے دا چنتن کر سکے گرو نانک دیو جی مہاراج دا کتھن ہے کہ اس طرح دیاں کتھنیاں سنسار دے چ بہت ساریاں نے کتھنا کتھی نہ آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھاؤ نرویر اکال مورتے آجونی سہم گر پرساد انت روپ تے انت گناں دا مالک سادکاں دی درشٹی چ جس جس ڈھنگ نال پرگٹ ہویا سادک لوگاں نے اسے اسے ڈھنگ نال اس پرم شکتی دے گیت گائے استتی کیتی چونکہ وہ ہر پل ہر چھن نواں ہے اور انیکاں روپ نے اس واسطے پریپورن پرماتما دے انیکاں نام پے گئے صاحب فرمان کردے نے بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے کسے نو ایسا دکھائی دیتا کہ وہ رمیا ہوا جد ایسا دکھائی دیتا تو رسنا تو نکلیا رام جد ایسا کسے نوں پرتیت ہویا کہ سنسار دے چ رہندا ہویا وہ سنسار تو پرے ہے تو نرنجن شبد رسنا تے آگے جد اے دیکھیا کہ اس دے چ کھچی نہیں کشش نہیں ہے اس دے چ سنسار دی پکڑ اس دے چ نہیں ہے سنسار دے چ رہندا ہویا سنسار دی موہ ممتا اس دے چ نہیں تا سبھاوک شبد نکلیا کرشن جد ایسا دسیا کہ اتے کرتا ہے کرت نہیں ہے تو رسنا دچو نکلیا کرتار جد ایسا پرتیت ہویا اس دا کوئی آکار ہی نہیں ہے اس دا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ تے ایک پرم شکتی ہے تو رسنا دچو سبھاوک نام نکلیا نرنکار تے جد ایسا محسوس ہویا کہ وہ تے ایک آشچرج روپ ہے تے جڑا اس دے نیڑے جاندا ہے اس دا اندھکار دور ہو کے اس نوں پرکاش ملدا ہے اس نوں چاننا ملدا ہے تا سبھاوک شبد نکلیا واہے گرو اسی طریقے نال بولی دے آدھار تے مذہباں دے آدھار تے وکھ وکھ بنی ہوئی سنسکرتی دے آدھار تے پرماتما دے وکھ وکھ نام سنسار دے وچ پرگٹ ہوئے اور او دے وکھ وکھ روپ دی چرچا دھرم گرنتھاں دے وچ ہوئی اتنی گل سپشت ہے کہ ہر بندے کول درشٹی وکھ وکھ ہے اور اپنی درشٹی دے مطابق ہی منک سنسار نو ویکھدا ہے نرنکار نو ویکھدا ہے ایک تشبیہ دے کے اگاں چلانگے ایک درخت دے تھلے پنج ست منک بشرام کر رہے نے دوپہر دے وقت انہاں وچوں ایک نرتکار ہے ایک سنگیتکار ہے ایک اداسی سنت ہے ایک نوجوان ہے جڑا ہونی کدرے گھروں لڑ کے آیا ہے بڑا دکھی ہے بہت بے چین آرام کر رہے انہ منکھاں وچوں ایک لکڑ دا وپاری ہوا دے تیز جھونکے جوں درخت نال چھوندے نے درخت دیاں ٹہنیاں جھولدیاں نے جڑا نرتکار سی وہ نرت دی دنیا وچ کھو جاتا ہے وہ کہندا ہے کہ میتھوں بھی زیادہ اے سندر درخت نرت کر رہی ہے یہ دی شاخاں وچ کتنی لچک ہے یہ دے پتے کس ڈھنگ نال جھوم رہے نے نرت ویکھ کے درخت دا وہ نرتکار بسمات دی دنیا وچ کھو جاتا ہے اونوں درخت نچدا ہویا پرتیت ہوندا ہے دوسرا سنگیتکار ہے جد پون دے تیز جھونکے درخت نال سپرش کردے نے شان شان دی آواز بلند ہوندی ہے وہ سنگیتکار سرگم دی دنیا چ کھو جاندا ہے سوراں دی دنیا چ کھو جاندا ہے سنگیت دی دنیا چ کھو جاندا ہے بسماد ہو جاندا ہے کہندا ہے صرف میں ہی نہیں گاؤں گا یہ درخت بھی گاؤں گا گیت سنگیت یہ دے وچوں بھی نکلتا ہے نرتکار نو ایسا پرتیت ہویا ہے درخت نچ رہے پر سنگیتکار نو ایسا پرتیت ہویا ہے جیسے پتے پتے دے چوں سنگیت دا جنم ہو رہا ہے
ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ

روک کے کہیے ایک رات رک جا، رک جائے گا؟ انگریز دی اکھاں پار رہی ہیں، کہندے اسے ویلے کہندا چاہندے کی ہو؟ کہن لگے سی چابی چاہنے ہاں۔ ننکانا صاحب دی چابی دتی، جدو دروازہ اندر جا کے کھولیا، وڈے وڈے رات جڑے سن انہاں دیاں پوبا نکل گئی، اندر تھان تھان تے ٹکڑے ماس دے کڑے کنگے کیس کھلرے پئے۔ دروازہ بند کر دتا تے جڑے جڑے پروار وچوں جتھے دے سکھ آئے سن انہاں نوں سنے بھیجے، آ جاؤ، کھوپڑیاں نے لتاں نے باہواں نے اپنے اپنے دے انگ ہی پہچان لو۔ گرمخو دوجے دن پھر پنتھلی دروازہ کھولیا، یہ 23 فروری دی گھٹنا ہے۔ جدو دروازہ کھولیا اج سارا سکھ جگت آیا، جدو دروازہ کھلیا اندر پرویش کیتا، جڑی عرض کرنی تھوڑی جی کاگرتا دیا جے، اندر پرویش کیتا، تھان تھان تے دیکھیا بھی خون دے تبے نے، تے بھائی صاحب دا شریر کچھ کہندے نے جنڈ نال ادھ سڑیا پیا سی، پہچانیا نہیں گیا وہ لاش کیڑی۔ اندر لنگے تے وہ مائی بھی آئی جدا پتر تے پوترا سی۔ بھائی نرائن سنگھ کہندے نے میں اکھاں نال اس مائی نوں تکیا ہے کہ وہ ٹکڑے لبے پی، ماس دے ٹکڑے پولے تے او دے وچو ایک لات لبی جدی سجی لات تے فلویری سی۔ تے بھائی صاحب بھائی کیر سنگھ جدو فوج وچ بھرتی سن نا، تے ایک رات لات سنو وچ رہن کر کے فلویری ہو گئی سی، کہندے نے اسے وقت پنی تو تھلے او لاش او لت چکی، تے بڈھی سینے نہ لا کے کہندی لوکو آ ویکھو شیراں دے شکار کرن والے میرے پتر دی لت۔ سارا دن اس لت نوں چھاتی نہ لا کے رکھیا، پوتے نو لب دی رہی پر پوتا لبنا کتوں سی؟ پیارے ہو اس ویلے پھر سکھ پنت اکٹھے ہوئے، وڈے وڈے راس انہاں دے اندر وہ ترے، چار لاشاں اد سڑیاں ملیاں جیڑیاں پچھانیاں نہیں گئیاں، 119 کھوپڑیاں سڑیاں ہوئیاں ملیاں میرے گرو نانک دے گھر وچوں، تے 7 کھوپڑیاں باہر ملیاں آوے وچوں، 119 کھوپڑیاں اندروں، 7 کھوپڑیاں باہروں، 126 کھوپڑیاں، چار لاشاں اد سڑیاں، تے جدو نکے نکے ماس دے ٹکڑے چن لگے تے 3 وڈے ٹوکرے نکے نکے ماس دے ہوئے سن، جویں ماس کسے نے بکری پیٹ دا وڈیا ہوئے، 3 ٹکڑے ماس دے تے جیڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں سن، 10 ٹوکرے چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں دے ہوئے سن، چھوٹے چھوٹے است شام دے ویلے اکو چکھا بنائی گئی۔ بھائی ہیرا سنگھ جی گرو گرنتھ صاحب دے درشن کرن گئے، کچھ نشان سن گولیاں دے، تے کہندے نے جدو حکمنامہ لیا نا رومالا چوکے رومال، تے سوئی راگ وچ آ گیا کہ تپ تپ لوئے لوئے ہاتھ مروروں، داول ہوئی سو شو لوروں، تے شہ من میں کیا روس، مجھ اوگن شہ نہیں دوش، شریر بھج کے کالے ہو چکے سن، تے میرا گرو کہہ رہا سی اے کالخ او نہیں کالی کوئل، تو کت گل کالی اپنے پریتم کے کو بر ہے جل۔ بھائی صاحب نے حکم نامہ لیا، اتے رومال پا دیتا، شام دے ویلے پیارے ہو سوری شپن تو پہلا لکڑا کٹھیاں کر کے چکھا چنی، پہلا پیارے ہو 4 لاشاں اد سڑیاں رکھیاں، پھر 126 کھوپڑیاں ٹکائیاں، کیو جا خردا ہوے گا کیویں چک دے ہون گے؟ کہندے نے تھان تھان دراگ تے جپجی صاحب دے پاٹھ دی آواز پی آئے، 126 لاشاں واہگرو، 4 لاشاں، 126 کھوپڑیاں، اتے 3 ٹوکرے ماس دے، 10 ٹوکرے ہڈیاں دے، تے پروفیسر بھائی جودھ سنگھ نے ارداس کیتی، ارداس تو پہلا چھوٹی جی تقریر کیتی، ادواریاں سماجیاں بڑی چکی سی آت، سکھ جھوٹ بولدے نے جڑی ارداس وچ کہندے نے بند بند کٹائے کٹے جاندے نے بند بند، تے بھائی صاحب پروفیسر جودھ سنگھ کہندے نے جنوں چھک ہے اتہاس اپنے آپ نوں رپیٹ کردا ہے، اسی کیول بند بند کٹن دی ساکھی سنا دے نہیں، اسی کٹانے بھی ہونے ہاں، جنہیں تکنے اس چکھا نو دیکھ سکدا ہے۔ شام دے ویلے لکڑا رکھ، پروار کسے دا بچہ کسے دا بھرا سی، ایتھوں تک کہ کئی اجے ویاہ ہوئے سن کچھ دنوں دے، سارے جی اکٹھے ہوئے، جدو لامبو لایا اس ویلے کچھ متے پاس کیتے، اج دا پربندک نو چیتے رکھے، اس ویلے متا سی سب تو پہلا کہ بابا کرتار سنگھ بیدی نال پنت وچوں اونوں شیکیا جائے، اودے نال سانجھ نہ پائی جائے، اونوں منت دا ساتھ دتا سی، منت ورودھ کاروائی کیتی جائے۔ تیجا متا سی کہ ساریاں تھاواں تے کالیاں دستارا بن کے شہیداں دے بھوگ پائے جان،
ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੇ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਈ ਕਾਂਢਿਆ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਤ ਸਾਈ ਸੰਤ ਨਾ ਬਾਹਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਖੂਨ ਰੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੂਨ ਇਹ ਵਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਕੁੰਦਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਗ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਗ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਮਲਾਂਦਾ ਦਿਸੇਗਾ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਦੂ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ, ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਔੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, 13 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ